dem ci nguur gi lu dem ci liñ kay laké ak farine ba néna lolu yépp nak dafa cher nénañ sax nak secteur boulangerie dina jëf dina employ lu tollu ñen fukk ak jooni ay doomu adama dinañ ci liggéey ñom nak nénañ bu féké nguur gi nak yëngatuul nénañ nak ñom dinañ def ben plan d'action bo xamné fukki fan ak ñett ci wéru mai bi lañ kay tambali lolu sax dina dem ba nga xamné mën nañ ci tecc ci seni boulangerie xibaari dana ñëwaat bu juroomi waxtu joté ci radio sénégal ñu ngi leen di jaa jëfël Céline Noël Diop mo nekk ci xarale bi.